ᱦᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱭᱟ ᱴᱩᱴᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱢᱤᱱᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱᱭᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱷᱤ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱩᱫᱫᱮᱥᱭᱚ ᱢᱤᱱᱟ ᱵᱮᱴᱤ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱵᱮᱴᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱱᱮᱱ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱵᱟᱪᱚᱛ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 8.2% ᱵᱟᱨᱥᱤᱠ ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ ᱫᱚᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱠᱚᱨ ᱢᱩᱠᱛ ᱨᱤᱴᱟᱨᱱ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱮᱝᱠ ᱚᱸᱰᱚ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱱ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ 10 ᱵᱚᱨᱥ ᱛᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱢᱟᱭ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱨ ᱥᱤᱨᱢᱮ 250 ᱨᱩᱯᱮ ᱛᱮ 1.5 ᱞᱟᱠᱷ ᱨᱩᱯᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱫᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱢᱟᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ 18 ᱥᱟᱞ ᱦᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱛᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱞᱟᱜᱤᱫ 50% ᱚᱞ ᱫᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱸᱫᱤ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱞᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱯᱟ ᱱᱮᱱᱟ ᱠᱚᱨ ᱢᱩᱠᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱥᱩ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱭᱳᱡᱱᱟ ᱢᱟᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱤᱰᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱢᱟᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮ ᱨᱟᱸᱥᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱭᱚᱜ ᱠᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱟᱥᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱩ ᱯᱟᱧᱪᱚ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱵᱟᱦᱟᱞᱮᱱ ᱨᱟᱱᱤ ᱥᱩᱱᱰᱤ ᱯᱟᱧᱪᱢᱤ ᱥᱩᱱᱰᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱥᱩᱱᱰᱤ ᱠᱟᱢᱞᱟ ᱥᱩᱱᱰᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱥᱩᱠᱢᱚᱛᱤ ᱵᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ

ᱦᱟᱜᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱱᱤᱨᱵᱟᱜᱮ ᱵᱩᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚᱡᱚ ᱥᱩᱠᱨᱵᱟᱨ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱭᱟᱹᱴ ᱠᱟᱱᱤᱞᱚ ᱱᱟᱯᱟᱢ ᱩᱨᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝᱟ ᱯᱨᱚᱥᱛᱩᱛᱤ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱱᱮ ᱛᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱟᱞᱤᱝ ᱞᱟᱞᱤᱛᱟ ᱫᱮᱣᱜᱟᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱤᱠᱮᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱᱛᱮ ᱤᱵᱤᱞ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱾